0: izdati kada si se pokušavao i okušavao, odnosno sam sebi dokazivao i provjeravao koliko si dobar i van naših granica na pjevačkim natjecanjima, koliko su te oni učvrstili u tome?
1: A znaš što, nekako me najviše učvrsti, pogotovo zadnjih par godina, svaki komentar osobe koja dođe na moj koncert nakon koncerta i zapravo to druženje sa publikom, jer nikad mi se zapravo ne dogodi dok nakon koncerta, dok apsolutno svi ne dobiju sliku, dok sa svima ne popričam, ne mičam se. Nekako mi je to bitno, bitno mi je da porazgovaram s ljudima, bitno mi je da ih pogledam u oči i to mi je nekako bitno. Ta pjevačka natjecanja možda ko mlađem su mi bila jako bitna, jer uvijek tražiš tu neku potvrdu svega izvana. Nekako ti je bitno da ti neki kao stručnjaci kažu da to što ti radiš tebi vrijedi. A onda s vremenom zapravo shvatiš da ono osoba koja svoj novac odvoji da bi došla na tvoj koncert, da provede s tobom tu večer i da ono odluči kao od svih mogućih stvari koje može raditi, da dođe na tvoj koncert i da pjeva s tobom, e, to mi znači najviše na svijetu.
0: Nije ti glava u oblacima, nisi zvijezdan.
1: Nikad to nisam, nekako nikad to nisam bio, i to su mi znali vrlo često počitati, kao pa moraš se početi više ponašati kao ko zvijezda. Meni je to, ne znam, valjda sam tako odgojen iz takve sam familije gdje ono, ako nisi pozdravio susjede, bilo je svega. Tako da jednostavno strano mi je to, nisam zbilja se nikad ni počeo ovime baviti upravo radi toga da bi me ljudi prepoznali na ulici. Zapravo to mi i najteže pada u tom nekom smislu. Ja bih volio da ono, da mogu otpjevati, da odradim koncert, da s ljudima popričam i da onda nekako nestanem u anonimnost. To bi bilo možda idealno, ali upravo činjenica da mi ovaj posao donosi tu vidljivost, zahvalan sam i na tome, jednostavno, jer jedno bez drugog ne ide. Da, ne znam, sad bi tu mogli pričati satima da, o toj temi, a imamo
0: ali
1: jako zapravo malo vremena.
0: Stekli smo dobro stajalište tebe nema, kao osobe trenutno.
1: Nije da se sad ja kao hvalim time, kao nisam, nemam to u sebi, nego jednostavno ono, neko je takav, neko je ovakav, ja sam ovakav i nekako mi je to super, šta ja znam, mislim da mogu ući bez problema ako želim i u autobus i u tramvaj i normalno prohodati ulicom, ali opet s druge strane, znaš, nisam ono Severina, tako da mislim da i nemam možda taj pritisak neki ono da sad ne mogu hodati normalno ulicom, mislim da itekako mogu.

Ovo su Šabuzi i Jelly Roll, stvar se zove Amen, 18.51, a vrijeme je da i mi amenujemo naš dobar dan i privedemo druženje samome kraju. Od 15:30 pa sve do sada družili smo se uz teme koje kakve aktualnosti i odličnu mjuzu koju je pripremao za vas i ovoga poslijepodneva Zvonimir Mandić. Za tonskim pultom i dalje ostaje naš Dario Šariri, a ja sam Ivan Vuknić i pozdravljam vas zapravo do vijesti u 19:00 kada se čujemo još jednom, ali do idućega tjedna. Ostanite dobro i uz Radio Osijek. Čuvam, bok!